0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Cầu
2: lạnh chi sĩ, là từ 4 lạnh luyện công trình, 赞助播出.
1: Chủ trì Mã Đinh.
3: Bạn có thể sẽ lưu ý, gần đây nhiều trận đấu đều từ nguyên bản 3 người của huấn luyện viên tăng lên 5 người. Cái này cải động, ban đầu là do dịch bệnh, thời gian cầu thủ tập trung mật tập, cần nhiều hơn thay đổi. Nhưng càng thú vị là, cái biện pháp tạm thời này sau này được bảo lưu, chính thức thành quy tắc một.结果令到足球战术变得更加多变，教练可以更加灵活咁调配阵容，例如后段加强进攻或者防守，同时亦都令到更多年轻嘅球员有机会上场，提升整体嘅竞争力。一个最初因为疫情嘅改动，最后竟然改变咗近年足球比赛嘅节奏同埋策略。
2: 足球冷知识是由四季冷暖工程赞助播出。
1: 巴西进口野花牌绿蜂胶友情提示：探亲旅游咪忘记随身携带野花牌绿蜂胶，30毫升设计，无需托运，随身携带，使用方便。野花牌绿蜂胶富含黄酮类等抗氧化成分，有助提升免疫力，缓解旅途疲劳。纯天然无杂质，高浓度高纯度，是旅途必备佳品，更是回国送礼的不二之选。节日期间推出买六送一优惠，加拿大、中国、香港免费邮寄。咨询热线1866-690-4888 1866-690-4888。
4: 由 Pinnacle 精心打造全新 apartment Milano 经已落成，提供一、二及三房单位，
5: 价钱一房由500,000起，两房由800,000起，
4: 九尺高楼底，中央空调，设计时尚大方，带俾你舒适和谐，具品味生活新体验。
5: 位于列治文 Capstan 社区，大型商场近在咫尺 ，Capstan 天车站步行即达。
4: Milano 你值得拥有，即可入伙，买家专享限时独家优惠，
5: 即打604-303-0148 Anson Realty 预约参观。中桥百万行开始接受报名啦！活动将于7月19日星期日喺士丹利公园林百文园举行，将由中桥金龙带领参加者完成3公里或7公里嘅步行。活动今年更获得善长捐出200,000元作一对一配对捐赠，你哋嘅支持因此可以发挥双倍嘅功效，令中桥继续为社区提供适切嘅服务。诚邀大家踊跃参与，立即上网登记查询或报名，请致电604-408-7228或上中桥基金会网站。7月19日，士丹利公园见。
1: 大家收听紧嘅系 CHMB AM 1320华侨之声。
2: 乐韵悠扬，曲词共赏，威严轻音。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Pin Paji, Kau Chan Kau Chan, Wa Kyu Chi Sing, Sun Man Bodo.
2: Hai yêu lại chinh quang chuẩn y lão, yum tạc kim yum sik for war, chim mê chu phong, chan cho bó chót.
3: Gói wan ngon y gai yêu, chuẩn hưng hoa bodo lít chi sun man. Pop mùi đè phát sáng sửa si hoa bắc quỳ hơi gây gạo thong y ngoài, yên minh chai tan chai yên siê sầu sáng, chuẩn yêu lòng bodo.
4: Pan Moody 发生汽车撞到人不顾而去事件，警察局表示，案发在星期二晚，事故导致一辆骑单车人士受伤。警方指急救人员在晚上八点半左右接报，赶往圣 John's 街夹 Ioka Road 交汇处，一名骑单车人士被一辆汽车撞倒，肇事车辆相撞一辆白色宝马多用途越野车，司机并没有留在现场开车逃走。骑单车者被送往医院，伤势严重，但系冇生命危险，伤者有多处骨折及其他严重。